0: Kurando. Ana wahi kuna.
1: Halo.
0: Kurando. Kurando. Hey, someone. Say no, no, I'm here, me.
1: Kurando.
0: Alafia, Kurando.
1: Alafia.
0: Oh.
1: Yaro buko.
0: Bari ndi.
1: Oh.
0: Anak bari gibu kabiru.
1: Bapado.
0: To yawa.
1: Bah kaso ko.
0: Bahu siru.
1: Bahu siru.
0: Oh.
1: Ah ya kasi.
0: Oh.
1: Yawa.
0: Hmm.
1: Kunda pangura.
0: Yawa kabiru sanumara. To.